Ballet. Una tai Sharon, ye tai yal belai, besamai in dalut, jarakaza.